0: Sendera Monsieur Sushi.
1: Fusion da tamash. Biz gaymar jo simas tumaniyo.
2: Kuliyo. Kuli ram kandes. Am nefsi da gamat chenem.
3: Or shabat, ot shabat stap aras kevs.
4: Oh kros. Haraya sagi chenem. Chem sakutas ro vobshem mere.
3: Sagamo sepse.
5: Mere asverchit, ras mematlevit. Chem mogodili sistema khomarari. Berzeneba moigonis.
6: Saget sak. Boshar. Dai chenes sak.
3: Inomani. Chvena burze.
7: Aminda da tsvenesh.